0: kan hokam na sindi kanyini sochi na kumunochi asimunu unu bakwara e odre la nyini ne na mainola de wanya batala ni mizu kon horoma
1: mata
0: kan hokam rutre no no zaman din kanyina omu ma sindi komu ma unu mere kule
1: na
0: sinunu unu mere gini unu mere kum mana si kure me kawo bere item na kwe lai asimunu kawo
1: kabala gbe je bi
0: kamune mo
1: wala che.

0: Rose 101.9 FM.
1: Da mama o yang mam
2: wene ibiala o owe
3: ndewa unu kali wo
2: ndo himbai unabokware
1: unu na awonu o
4: ndi bai mama nu o una nwuchulo
2: mama nu eba o unu hokwara chie
5: ndengwa maizino na awu o karam nonka o

0: Rai.
1: Ndowo.
0: Lai dawa.
1: Yamara jamuto kodo. Ndiyabu oke ijagwa oke mwoku.